ano yung mga ka-K5 ang mga dalagkuan karon nga mga balita topiko diri sa to sa nga pagpangalagad. Amo ning igali niya data mga topiko. Aton hatagan pagtamo diri sa to sa nga pagpangalagad. Diri sa programa 11 Mbps.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jared. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

masakit. Pero ginpilit ko nga batunon ang tanan. Nagbalik ako liwat sa abroad, kagsubong, yara pa ako sa ginatawag nga healing process. Masakit man, pero batunon ko nga sa kalibutan, may duha kabutang. Ang nagkakasakitan, kag ang magamalipayon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jared.